אתם מקשיבים לרדיו ראשון, וслухайте перше радіо. В Ізраїлі 8 година і практично майже 10 хвилина на хвилі 89.1 FM. Музична програма «Фафа-ля-ля». Ревтов, шановні, агіт новин дорогі, доброго вечора, мої кохані. Мене звати Дмитро Гершензон, і я ще раз нагадую, що перше радіо, воно завжди з тобою. Прошу не забувати про це. Знаєте, хоча програма наша про музику, все ж таки мушу сказати ось що. Завтра, 7 жовтня, річниця трагічних подій, коли терористичний Хамас влаштував різанину, проник в Ізраїль. В країні будуть проходити меморіальні та пам'ятні заходи. Ну, вони, в принципі, з вчорашнього дня вже почались. Але також на нас чекають і позитивні події. Трохи більше тижня залишається до важливої дати. Я вам нагадую, що 14 жовтня у першого радіо ювілей 25 років. Ми чекаємо, як завжди, я вже казав минулого разу, від наших слухачів якісь святкові картинки або прикольні віршики з привітанням. Бо ви ж розумієте, що сьогодні навіть у людей без особливого поетичного дару є можливість стати поетом. Це все штучний інтелект. Завдяки цьому інтелекту ви, звичайно, не станете другим Тарасом Шевченком. Але спробувати можна. Знаєте, сьогодні дійсно скрізь дуже багато музики лунає штучного інтелекту, але в нашій програмі поки що тільки те, що народжене творчими людьми, зроблене, як ми кажемо, зроблене руцями своїми. Все живе і дихає музикою. Розпочала програму українська співачка Морозова з піснею «Моя любов». До речі, сьогодні буде декілька пісень на цю любовну тему, але вони всі різні, ну, як, в принципі, і у кожного своя любов. Кожен може по-своєму описувати її дуже довго. От, наприклад, наступна пісня. Закохані, вони завжди порівнюють свої почуття з якимись природними явищами. Наприклад, з туманом, так? «Над рікою плив туман» – так називається пісня, яку нам дарує наш гість з Дніпра Андрій Бабич. Послухайте уважно, друзі мої, і кожен відчує свою любов. А може таку, що закінчилась, а може таку, що яка буде. Одним словом, «Над рікою плив туман» – Андрій Бабич. –

0: тільки спогад залишився.
1: Андрій Бабич, місто Дніпро, розповів нам, які бувають відчуття від любові, яка сталася, яка розійшлася. Це не вже важливо, це наше життя. Дякуємо Андрію Бабичу. Ми продовжуємо нашу програму. Позавчора, 4 жовтня, в Київському національному палаці «Україна» прийшов вечір пам'яті генія української музики, маестра Ігоря Поклада. Називався він концерт-триб'ют. Національна легенда Ігор Поклад. Хотілося б при житті композиторів, але вже таке от життя. В цьому вечорі пам'яті і вдячності видатному майстру брали участь популярні артисти. Наскільки я бачив лайн-ап, той список, в основному були більш молоді співаки. Ну, це, очевидно, була концепція організаторів. Напевно, це вірно, тому що пісні Поклада мають жити і в наступних поколіннях. А це можуть зробити тільки молоді виконавці, якщо вони до цього ставляться серйозно. Ясна річ, що і ми не можемо обійти увагою цю подію. І в нашій програмі теж буде звучати музика маестро і не одна пісня. Я вам пропоную зараз послухати композицію, яку в свій час співали і Софія Ротару, і Василь Зінкевич, багато співаків. А тепер естафету перейняла, якщо так можна сказати, молода співачка, донька Назарія Ремчука, Марічка. Отже, Ігор Поклад на вірші Юрія Рибчинського. «Тече вода» називається пісня. Слухаємо, Марічка Яремчук.

такі відбивки буду сьогодні робити. На програмі немає реклами. Це пов'язано з тим, що невеселі зараз часи в Ізраїлі, мається на увазі. Я вже розповідав, що у нас завтра за день. Але ми продовжуємо. Життя продовжується, продовжується наша програма. Дай Боже, щоб так воно і було далі, щоб все продовжувалося. І хочу сказати, що з останнім часом багато ювілеїв. А з іншого боку, напевно, це пов'язано з тим, як казав наш адміністратор, це тому, що я вже давно на цьому стадіоні. Друзі мої, ювілей пісні. Значить, історія така. Я собі тезисно записав, щоб нічого не перепутати. 1986 рік. Молодий дембель, скажімо так, Віктор Павлік. Це він, сьогодні вже він народний артист. А тоді він був молодесенький дембельок. Приїхав до себе в Теребовлю на Тернопільщині. Повернувся з армії. І сколотив ансамбль зі своїх друзів. Вони назвались «Еверест». Уявляєте собі, де Теребовля, а Еверест. Я просто не знав, що Гімалаї – це Тернопільщина. Але менше з тим. Головне – це пісня. Нас цікавить. Її написав бас-гітарист Василь Кулак. До речі, Василь Кулак працював з Віктором і після цього досить довго. І вони зараз товаришують, я знаю. Пісня була написана на вірші Вадима Крищенка і називалась вона «Свідку мій високий». Я вам скажу чесно, у нас ж тут всі свої. Я попросив Віктора, він сам мені записав цю історію, але він, як завжди, жажда наживи його погнала десь на концерти, і було дуже багато шуму. Одним словом, я не міг дати, тому я своїми словами пересказую. І ця пісня, історія цієї пісні, вона пройшла три етапи. Отже, була написана в 1986 році, 40 років назад. 10 років, 10 хлопці грали її наживо, тому що тоді навіть не знали такого слова, як фонограма. Грали її наживо, і потім Іво Бобул їх почув і запросив їх бути своїм акомпануючим колективом до Тернопільської філармонії. І вони працювали разом. Так що, може, хтось не знав, що Віктор Павлік був акомпануючим музикантом у Іво Бобула. Через 10 років цю пісню в 1996 році вже в моїй студії вже з аранжуванням Віктор записав цю пісню, так мовити, щоб можна було її на телебачення, на радіо крутити. Ну і тепер, коли пісні 40 років, третій етап, сучасний. Аранжувальник Віктора, його друг Володимир Цап, зробив зовсім нову, свіжу версію. І що цікаво, Віталій Шамлій, це всі хлопці, яких я знав з дитинства. Я навіть не вірю, що я зараз розповідаю про них, як про великих, а вони дійсно великі музиканти сьогодні вже. Віталій Шамлій, батьків якого я добре знаю, це вся музична родина, і брата його старшого знаю. Віталій сьогодні знаний, на жаль, не в Україні, а за кордоном саксофоніст. І він майстерно вписав свій саксофон в цю пісню. От тепер, коли ви знаєте всю історію цієї пісні, ми можемо вже саме цю версію послухати. «Свідку мій високий». Віктор Павлік.

Віктор Павлік, Володимир Цап, Вітальчик, Шамлій. Молодці, друзі мої. Я дуже вдячний вам за цю пісню. Ми всі вдячні вам за пісню. Ми продовжуємо «Фа-фа-ля-ля» на першому радіо держави Ізраїль. Програма про, може, хтось зайшов, про українську музику і навколо музичні всякі манси. Я вже розповідав сьогодні про концерт пам'яті Ігоря Поклада. Я вам нагадую, що там в основному були молоді зірки, але ж пісні Ігоря Поклада співали і співають і метри, і навіть кілометри. Легендарна пісня «Скрипка грає». Як розповідав сам Ігор Поклад, автор цієї пісні, вона йому наснилась. І він прокинувся, і не хотів прокидатись, але прокинувся і встиг записати. Уявляєте собі, оце головне. Тому що нам всім, в принципі, я так думаю, навіть не музикантам, деколи сняться пісні. Ну, кому що, кому жінки, кому пісні. Ну, і він прокинувся і встиг записати, слава Богу. А Юрій Рибчинський написав вірші, які потім стали піснею «Скрипка грає», в пам'ять про свого друга своєї молодості, юності, Володимира Івасюка. Той, що написав «Червону руту». Бо Володимир Івасюк був скрипалем, і тому «Скрипка грає» так називалася. Чому він нікому не говорив? Бо в совєтські часи не можна було про це говорити, про Івасюка взагалі мовчали. І тому не всі знали, кому це присвячено. Це тепер вже, слава Богу, можна все. Ну, історія – це така штука, що вона все одно десь пролізе, проб'ється. Перша виконавиця «Скрипка грає» була Юлія Пашковська. Це дружина відомого гумориста Тарапуньки. Тарапунька Штепсель, пам'ятаєте? От дружина Юлія Пашковська, вона, в принципі, попросила Ігоря Поклада написати пісню. Потім багато співаків брали до свого репертуару, і ця пісня, так мовити, бітового направлення, як тоді казали. А потім, коли Василь Іванович Зінкевич вирішив взяти цю пісню, ну, друзі мої, ми ж тут всі свої, ви нікому не розповідайте, бо я людина скромна, я можу сказати просто всю правду. Коли ми з Зінкевичем працювали над цим твором, я просто, знаєте, я не знаю, чим, як кажуть, спиною відчув, що Ігор Поклад заклав в мелодію цієї пісні набагато глибший текст, глибший зміст. Ну от просто я відчув, не міг Ігор Поклад написати от просто тра-ля-ля. І, слава Богу, я запропонував той варіант Василю Зінкевичу. Слава Богу, він погодився. Ну, і тепер ще є і така версія. Ми її слухаємо. «Скрипка грає», Ігор Поклад, Юрій Рибчинський. Ну, і співає Соловейко Василь

0: Зінкевич. Поїхали.
1: Вже догорає небокрай і злітає жовтий лист. Моя печаль. Вже йдуть від неба до землі, йдуть дощі, як скрипалі у синю даль. Скрипка грає, серце крає, наше літо

Ігор Поклад, Юрій Рибчинський, ну і ясна річ, Василь Зінкевич. Важко, дійсно важко після такого співу, важко взагалі щось говорити. Говорити треба, тому що ми з вами не просто так зібралися, зібралися для того, щоб послухати гарну музику. Наприкінці минулого місяця, 30 вересня, але це за старим стилем, в Україні завжди відзначають День віри, надії і любові. Я пам'ятаю наш останній концерт, коли я був в Україні, дійсно, не крайній, а останній. Якраз припав на цей день, і слава Богу, у нас була в репертуарі пісня, але про пісню трошки пізніше. Просто хочу, вчора вичитав легенду, от саме ті трагічні події відбувалися за часів правління імператора Адріана, мені здається, ще друге. Ну, я не пам'ятаю точно, коли жінка на ім'я Софія, у неї було три доньки, і вона їх назвала Віра, Надія і Любов. Імператор, той Адріан, був дуже противний такий дядько і хотів, щоб дівчата зреклись своєї віри. І незважаючи на те, що у них ще був досить юний вік, вони просто виявилися дуже мужніми і відмовились це робити. Ну і він розлючений, цей, не знаю, як його назвати, правитель, він наказав катувати цих сестер, причому на очах у матері. Бачите, яка історія. А звідки взявся цей день? А в Україні цей день здавна вважають жіночим святом, такого святом родинного затишку і підтримки в сім'ї один одного. Я так розумію, що хлопці не проти випити за здоров'я жінок, а жінки в цей час моляться, напевно, на своїх чоловіків. Ну, взагалі, ви знаєте, що будь-яка пісня у справжніх артистів, вона, в принципі, її можна порівняти з молитвою, якщо це серйозна пісня. І тут, якби я сідаю на улюбленого коньочка, дует «Світя» завжди співав тільки ті пісні, що народжені були в колективі. Їх писав Анатолій Говорадло, але була єдина, одна пісня, яку ми завжди співали в пам'ять про свого друга, який я написав цю пісню. Це В'ячеслав Хорсенко. Саме вона називається «Віра, надія, любов». Давайте послухаємо. Дует «Світясь», автор В'ячеслав Хорсенко, «Віра, надія, любов».

0: Дорогі брати, сестри та медсестри, вітаю вас! Це Фафа-ля-ля і завжди ваш Дмитро Гершензон.
1: Фафа-ля-ля.
2: Фафа-ля-ля на першому радіо. Я, друзі мої, вас продовжую знайомити з піснями ізраїльського автора Алекса Ческіса. Для тих, ну, може, хтось випадково попав на програму і не знає, про що мова, я вам скажу, в мене від своїх немає ніяких таємниць. Таємниця, до речі, по-старослов'янськи – це секрет. Алекс Ческіс живе в Ізраїлі з 1990 року. Народився в Житомирі, закінчив музичну школу, там і музичне училище, а потім закінчив Ленінградську консерваторію по класу композиції. І в Ізраїлі Алекс продовжив творчу діяльність, випустив багато альбомів зі своєю музикою. Ну і, ясна річ, він не забуває про своє коріння. Про Житомирщину, а якщо Житомирщина, то українські пісні. Багато з тих пісень ми вже чули, і ось ще одна. Слава Богу, в Ізраїлі живе досить багато, ну не багато, вистачить виконавців для того, щоб співати українську музику, які знають. От, наприклад, Юлічка, яка тут в Ізраїлі стала Юлія Вірджі. І наступну пісню заспіває саме вона. На вірші Валентини Чайковської. Це з українського альбому Алекса Ческіса. Пісня називається «Навіщо?». Ну, дійсно, навіщо? Давайте послухаємо. Юлія Вірджі. –

Юлия Верджи и Алекс Ческис. Ми продовжуємо. Не знаю, що ми встигнемо, але будемо намагатись. Друзі мої, я вже колись вам говорив, що періодично переслуховую давні, минулорічні, скажімо так, програми наші, і завжди щось знаходжу цікаве. І от знайшов твір, який колись планувався, але чомусь так і не прозвучав. Ну, у всякому разі, я не бачу його в себе в плейлисті, і ми скоренько зараз з вами виправляємо ситуацію. Українська народна пісня про кохання, про романтичні почуття. Картинка така типова для народних пісень. Тихо пливе човен там десь по морю, дівчина співає пісню. А козак просто слухає, і я не знаю, як це по-медицински сказати, що у нього відбувається. Мліє просто від кохання. Та, в принципі, що я вам кажу, зараз все почуєте і зрозумієте, що я таки був правий. Місяць на небі. Полинська зірочка Тетяна Тихоцька, слухаємо.

Тетяна Цихоцька в ефірі Першого радіо Ізраїль. Дякую. Ви знаєте, я вам скажу чесно, в мене ще було дві пісні на сьогодні, але чи би я багато розмовляв, чи ми просто так проникли один в одного, одне в одне. Але час підходить до нагадати ізраїльських слухачів, завтра 7 терористичного Хамасу в країні будуть проходити меморіальні та пам'ятні заходи. Вони організовані сім'ями загиблих і представниками громадського суспільства і ініціативних груп різні. Ми пам'ятаємо всіх, ми маємо всіх пам'ятати, хто віддав своє життя за те, щоб ми продовжували жити, і завдяки їм життя продовжувалось. І ясна річ, що ми не забуваємо про військових, обов'язково традиційна дяка за все, що вони роблять. А музична програма, ну так сталося, що вже підійшла до свого завершення. Дай Боже, щоб наступні програми у нас, наш настрій був кращим. Але все одно я кажу, дорогі мої малята, любі хлопчики і дівчата, вам кажуть бай-бай, ведучий Дмитро Гершензон і вся команда першого. Окремо я прощаюсь з представниками наших слухачів, які у нас сидять в чаті. Вони все бачать, вони все чують, і я їх бачу. А разом з нами прощається дует «Поколінь». Солістка заслуженого академічного ансамблю ЗСУ Людмила Зеленянська і народний артист України Іво Бобул з новою піснею. От такі колаборації цікаві в Україні. Дорогі брати, з босярами, з носярами, дай Боже нам здоров'я, дай Боже нам настрою. І всім бажаю тихої ночі і в Ізраїлі, і в Україні. Всім наснать, всім натхнення, ну і ясна річ, що всього-навсього. Ми слухаємо пісню, лихаємо, щастить.